0: 我建议动用一切可以动用的力量营救陈一鸣。
1: 我同意，
2: 我同意，
3: 我也同意，
4: 我也同意，
5: 我同意。
0: 好，一致通过，致电泰山，告诉他社会部党委的决定。
1: 是。
6: どうしました？今村さんの知り合い？
7: ああ、会ったことある。あいつ突撃隊の隊長じゃないのか。
6: はい。上海で捕まえた。え、知らないの？
7: ああ、昔のことをちょっと思い出して。いや、行くぞ。